0: Du tror det er noe for det du gjør og så.
1: Excuse myself, it's interrupted.